ti o nyanko pa so mi asole no ye nyele kase. Bra so si amane fo. Asabiru mi adu mane soa.

Premier se nyɛ ɔbar no ha na yɛwa da wani. So bɛhwɛ akɔda apa du bia 20 years, 15 years, 30 years. Na ɛbakɔ gye ni na akra ne nyɛ ɔba. Na ɛka wo bɔ yɛ nyina bɔ gu kwa. Ibi ɔbar no bɛka kyɛ sɛ ɔpaa kyɛw. Ɔpaa kyɛw sɛ fa kyɛ ne sɛ deɛ. Ɛmɛma ne bɛti bɛdwene ho saa fɛ bɛ wiase no. Na akɔfa asɛm kɛse aba. Ada abanti isole ye no ko buko papare ko to ye ni obu na se papa chew o de famia ba mi ne je bia na se me se we na be wu se me wu me ye wo papa ye bi si o sei ah da me sana mi bo me ne mi su a se me meto aso ne me be nesik sabe die e ba ko ti nyamia sem na sem clinic e brasu e ba jisia e ba